Sia Mia Band skal vi ta med her. Og det jo Julie Falkevik på keyboard og sang, han Bjørn Roseth på bass, og han Hans Ulvedal på gitar og sang. Og den vil spille melodien som heter Don't Know Much About Love.

Zalando, jeg spilte på julebord på Hotel Union i Geiranger i 1981. Og nå skal vi få høre et opptak derifra. Da var Birger Melon med på keyboard-vokal, han Egil Myklebust på bass-vokal, Otto Raude på gitar-vokal, Harry Stens lagverk-vokal, og meg på sax-synt-vokal. Og vi skal spille en melodi som heter Frank.

0: nå ble både jeg og du småkvalm så perfekt inni starten ble. Det var nesten så bra at det burde ikke være mulig.
1: Det skal vel strengt tatt ikke gå an, tror jeg.
0: Nei, dette blir som verdensrekord på 100 meter.
1: Vi kan jo sammenlikne oss her med Warholm og Jæger i flere utklassing.
0: Ja, ren utklassing. Ja. På en perfekt
1: start. Nå begynner de å ringe og fra konkurrerende radiostasjoner og skal hente oss inn.
0: Ja. Det er selvsagt at de driver jo og nitidig spionerer på oss.
1: Ja.
0: Men vi har ikke latt oss rikke så langt.
1: Ja, det er jo sånn speidere som fotballklubbene bruker. Mm. Der sender rundt på arenaene og følger med.
0: Ja, sender rundt på lokalradioene og følger med.
1: Nettopp.
0: Hva vi driver med og hva vi gjør som er så inne i granskogen perfekt.
1: Ja, hvordan gjør vi det rett og slett?
0: Ja, rett og slett. Og det kunne vi ha pratet veldig mye om.
1: Ja.
0: Men det er jo rett og slett en forretningshemmelighet.
1: Ja, vi har jo lyst til å prate om det.
0: Ja, vi har jo det.
1: Veldig lyst. Men vi kan jo ikke avsløre alt.
0: Nei.
1: Vi er så trille kunstnere også etter det. Du kan ikke avsløre trille trikser dine.
0: Og så er det jo så bra gjort at det er strengt tatt ingen andre som klarer det om de får vete det heller.
1: Nei.
0: Det er jo egentlig.
1: Og så vet vi jo, altså, dette er jo enkelte ting kan en bare også.
0: Ja.
1: Det er jo vanskelig å forklare noe som en egentlig barriere.
0: Rett og slett medfødt.
1: Ja.
0: Det er egenskaper som er medfødt.
1: Ja. Ja, det er jo det. Men nok om det, hjertelig velkommen
0: til lytterne våre. Ja. De skal få litt plass der også.
1: Det skal jo det.
0: Ja.
1: Og til deg, Jonny.
0: Ja, og til deg, Jon.
1: Tusen takk.
0: Du er jo i toppslag med nytt utstyr.
1: Ja.
0: Altså en sånn dings som ligger på gulvet der.
1: Ja.
0: Det kaller vi
1: en krykke.
0: Ja. Ikke fuglen krykke, men en krykke.
1: Ja, en krykke, ja. Rett og slett. Ja. Og det er jo sånn en av og til. Det er første gangen faktisk i mitt, nå er jeg nærmere jo meg med 60, og jeg har, det er første gangen jeg har slike hjelpemiddel, faktisk.
0: Jeg sitter og tenker på om jeg har hatt den type, jeg kommer ikke på det da.
1: Nei.
0: Jeg har hatt andre hjelpemiddel, men ikke krytje.
1: Nei.
0: Ok.
1: Yes.
0: Vi har hatt sommerferie.
1: Ja, vi har det.
0: Har du vært ute og reist?
1: Ikke så veldig mye, nei. Men fått med litt musikk, da.
0: Ja?
1: Ja, jeg har vært på to festivaler, faktisk. Sånn ganske kort reiste, begge to. Holmøyane og Måløy.
0: Ja.
1: Veldig bra, begge to.
0: Da er det en country-relatert og en Elvis-relatert.
1: Ja.
0: Og du fikk jo med en bikonsert, Elvis også.
1: Ja.
0: På Hovem.
1: Ja. The Hove.
0: Så da kan du få prate mens jeg byter hastighet på plattspillere.
1: Ja,
0: det krever sitt.
1: Ja, vi snakker også om en kvarters tid, Jonny.
0: Ja.
1: Nei, som sagt, meg er et bra festival, begge to. Countryfestivalen på i Holmøyane.
0: Det er det andre året.
1: Og bra med folk var det, trivelig. Alt funket veldig greit. Alle fasiliteter, bar, toalett, mat.
0: God kapasitet på toalettet.
1: Ja, det er null kø i alle fall.
0: Ja.
1: Nei. Så det var, og fin musikk. God country, både lokal og litt lengre vekk ifra.
0: Ja.
1: Så håper de kommer igjen neste år. De snakket noe om det.
0: Det økonomiske gikk greit også?
1: Ja, jeg håper det i alle fall.
0: Ja.
1: Det håper jeg. Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Jeg synes det var bra med folk, og det var jo fantastisk, for det var jo spesielt fint vær sånn før og...
0: Men var ikke de heldige på en måte at det ble et lite opphold altså, da?
1: Det bøtta jo ned når vi for fra Stryn, og når vi kom til Kjøs, så glippa det opp, og det var ikke en dråp mens vi var på konserten.
0: Så regnet glippa, glimra med sitt fravær?
1: Du så jo mørke skyer i alle retninger, så var det på en måte som et hål i skydekket, akkurat der.
0: Ja.
1: Fantastisk. Bra, det fortjente deg.
0: Ja, for det klart det mange som legger ned betydelig innsats i sånne festivaler. Frivillig innsats da, for å få til noe. Da er det jo kjekt at de får litt effekt ut av det.
1: Ja, helt det klart. Så neste år kan vi jo kanskje ta en liten prat med artisterne i forkant.
0: Ja.
1: Hvis de har lyst til det.
0: Det kan vi nå gjøre. Ja. Hvis vi stiller opp mannsterke, så vi... Ja. Jeg ble jo ikke med i år.
1: Nei, du ble jo ikke det.
0: For meg så ble festivalen noe heftig, noe tungt.
1: Ja.
0: Og ganske veldig brutal musikk.
1: Det spilte ganske høyt, ja.
0: Og høyt.
1: Ja.
0: Det vet du hvor det er med meg, at jeg liker... disse her...
1: Du liker jo å sovne... Eller du liker jo å sitte i høyttaler... kassen omtrent,
0: egentlig.
1: Du, når du er på festival.
0: Ja. Og da blir det høyt av og til.
1: Ja.
0: Jeg prøvde Iron Maiden, det var ikke lurt.
1: Ikke kjempegenial, det er ikke Nei. Det lureste du har gjort.
0: Nei. Og det lærer jeg nå. Litt, og det lærer jeg nå.
1: Ja.
0: Jo, det var ikke helt frivillig da.
1: Nei.
0: Det må nå sies, det var jo en del... hva skal jeg si da? Altså, østlendinger og kultur...
1: Ja.
0: Køkultur, presskultur, helt forferdelig. Helt forferdelig.
1: Jeg
0: har ikke ord.
1: Nei.
0: Der var vi koselige og slapp av, skal høre på Testament, pop-rock-orkester, Testament, som varmet litt opp for det andre pop-rock-orkester, Iron Maiden. Dette skulle jo være mjuke ting.
1: Ja.
0: Nei. Østlendingene, nei. Jeg var aldri tillit av.
1: Nei.
0: Etter det.
1: Jeg skjønner det godt.
0: Ja, det må bare, altså det kan ikke en gjøre.
1: Nå er vi på faktisk Lilla her også.
0: Ja, det er ikke Deep Purple.
1: Nei, det var det jeg trodde først det skulle være, men det ser jeg jo nå at det er jo ikke.
0: Nei. Dette er jo da et nytt orkester som heter Krokus. Ja. Ingen av oss har sett deg før.
1: Nei.
0: Men så begynner jeg å lete litt i arkivet, og så fant jeg ut at jeg og du har jo sett deg før.
1: Ja, vi har jo det. Jeg og du og et par andre.
0: Ja, vi var vel en håndfull.
1: Ja, vi var en håndfull.
0: Fikk med oss et av de beste orkestere på Svinrock Festival.
1: Ja.
0: Da var andre, de glimret med sitt fravær.
1: Ja.
0: Det er når dere sitt på en måte utfordring.
1: Ja.
0: Vi vann.
1: Ja.
0: Det kan vi vel si der.
1: Det kan vi.
0: Det vann vi. Veldig bra orkester. Nå tøyser jo litt da, for vi har egentlig følt deg siden 70-tallet. Strengt tatt,
1: ja.
0: Men veldig bra orkester.
1: Det er jeg ikke tvil om.
0: Karismatisk frontfigur. Og møte artige medlemmer som skaper veldig sånn god stemning på scenen.
1: Glad gutta.
0: Ja, kan si det.
1: Ja.
0: Nå ble det dårlig lyd her med meg. Da er det en eller annen plass til sånn. Her kommer det seg. Skal vi se, jeg har altså den.
1: Der tenker jeg.
0: Det ble bedre, ja. Så nå skal vi høre den avsluttende melodien på din konsert-LP.
1: Ok, det er jo live. Det er dobbelt live også, eller?
0: Det er dobbelt live. Ja. Produced by Chris von Rohr. Og det, da nikker du anerkjennende.
1: Ja, veldig anerkjennende.
0: Ja, for det er jo en legendarisk bassist, var det det? Eller var han gitarrist? Det burde vi jo visst.
1: Det burde vi faktisk. Strengt. Det er så mange, det heter jo von et eller annet i et orkester.
0: Ja, det er Fernando von Arb og Chris von Rohr.
1: Ja.
0: Og de blander jeg alltid ihop da. Men nå skal vi se.
1: Ja,
0: dette skal jo være sjekke. Chris von Rohr, bass. Fernando von Arb, gitar.
1: Gitar?
0: Ja.
1: Ja, og avslutning, da er vi da på... Hva for en melodi? Det, ja.
0: Det ikke en av de gamleste.
1: Nei.
0: Det da Hoodoo Woman.
1: Ja, den jo innenfor å avslutte med, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så, trenger ikke putte ned igjen i, vi skal, ta foto, vi skal gjøre fotosession.
0: Ja, det skal vi ha også. Så her det mye som skal skje.
1: Ja,
0: da det det. Sånn.
1: Litt fort gjort å komme ut av etter sommerpausen. Men du har fått stilt om.
0: Jeg har fått stilt om.
1: Ja.
0: Hastighet skal nå være riktig.
1: Det bra.
0: Jeg har sannsynligvis truffet rett melodi. Hvis ikke dette en luren dreier.
1: Det kan det jo være, da.
0: Dette albumet har ikke jeg fått, jeg har ikke fått spilt i årene. Helt fast i min samling.
1: Men du hører jo på i stad, og da hørtes den noe rett ut.
0: Ja, på, si, på plate nummer 1.
1: Ja, men jeg kan jo ikke tenke meg at det har ulik hastighet på 1 og 2.
0: Nei, ikke hastighet, men du vet at labelen kan være byttet
1: også. Ja, sånn, ja. Ja, ja, ja.
0: Mm. Og da risikerer vi å få bedside radio. Ja, ja. Det egentlig så har det egentlig lite å si.
1: Det har jo, altså, det kunne vært omvendt alt her, og det hadde ikke spilt noen rolle. Men kjør i gang.
0: Uansett hva det hadde vært, så hadde ikke det spilt noen rolle.

0: Den satt väl så här kule.
1: Satt som en smäck.
0: Ja. Det var bra. Det var liveupptak i särdeles god lydkvalitet.
1: Ja, det är helt nytt.
0: Med utrolig lavt stilla gitarra. Mm. Det har du vi.
1: Ja. Väldigt lavt.
0: Ja, det var det likar ju vi.
1: Och lyden på 11.
0: Det hade vi och ja. vi har ju går ju till 11 och det vi vill här.
1: Ja. Nu har jag fått väldigt mycket efterspörsel och mas och telefoner och sms och
0: nerent.
1: Twitter och Truth Social och allt möjligt om att folk menar att vi bör spela mer av platerna som är i studio.
0: Ja.
1: Lokalarkivet.
0: Vi plejer nog jämt över att ha plukke ut en i ny og ned.
1: Ja.
0: Men det er kanskje forskjell den, og det er vel det du har følt på.
1: Jeg har tatt konsekvensen av lytterstormen,
0: ja.
1: Og har da i dag plukket ut alle mine bidrag fra lokalarkivet.
0: Ja, ja. Vårt lokale radioarkiv
1: ja.
0: I på vinyl. Vi har jo CD og...
1: Ja, og... Och lite av fordi jeg ikke tør å gå ned troppa helt enda
0: med
1: for
0: å
1: ja, for ja. Å hente
0: dine egne platte.
1: Ja, så,
0: så du tenker at du ser före dig
1: ja.
0: At du går ned troppa och så skapar du en ny situation så kräver begge krykkene.
1: Ja.
0: Og det vil han jo ikke da.
1: Nei, og så skal han jo opp igjen også.
0: Ja, da, når du først...
1: Ned kommer han alltid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så,
1: ja. Så litt derfor også
0: Men det var jo bare Og så ringte meg Og så kunne jeg jo kommet opp med mikrofon og sånt til deg
1: ja.
0: Så kunne du såte på trappa der
1: Såte på trappa, ja. Ja. Ja, ja, ja, selvfølgelig ja.
0: Men det kan vi ta en annen gang
1: ja. Men her jo litt forskjellig
0: de, ja, hvor tid skal du vise meg?
1: Arkivet her Og vi startet fra
0: Crosby, Stills
1: 77, tenkte
0: ja.
1: Jeg
0: ja.
1: Crosby, Stills and Nash For å ha plass så heter CSN
0: Neil Young ikke med
1: Nå, da, selvsagt. Han var ikke begynt da.
0: Nei, vi så langt tilbake.
1: Ja, var ikke det 77, tror jeg, tror det var det.
0: 77.
1: Ja. Og så det som blir jo litt spennende nå, da, det jo at det ikke nødvendigvis alt av dette her jeg har hørt på selv, og vi aner jo ikke helt hvordan kvaliteten på selve platene er heller, men så dette kan jo bli en litt spennende sending også.
0: Ja, her er jo forskjellig, her er jo flere med da, det er jo ikke bare, her er jo en som spiller orgel og fløyte,
1: ja.
0: Joe Vital.
1: Det har jo med flere musikere da, men... Ja. Men det er jo...
0: Men vokalen er det da i ja. All hovedsak, ja. Altså han er Steffen Stills kjører litt elektrik en slide-gitar.
1: Ja. Så spiller du litt, det spiller vel gitar hele gjengen, ikke det der da?
0: Det bare Steffen Stills som står med gitar da, på melodien. Graham Nash piano på en melodi og harmonika.
1: Ja.
0: Så er det litt forskjellig.
1: Litt forskjellig.
0: Ja.
1: Crosby spiller.
0: Ja, David Crosby rytmegitar på ja. En annen melodi. Så det her er litt til og fra.
1: Ja. Vi skal høre Dark Star, tenkte jeg.
0: Jeg så noe
1: tålig
0: bra ut,
1: ja.
0: Og det var rett på. Fantastisk.
1: Så,
0: jeg så ganske fin ut, ja, det var sånn
1: ja.
0: Blonk og fin, sånn ja. Som det skal være.
1: Mm. Men altså, det har jo stått i hyllene her i alle år, og er vel minimalt spilt hver plate, tipper jeg. Nå er jo en del som en har fått ifra andre også.
0: Det er det jeg lurer på. Jeg er litt usikker på om dine her kommer ifra sånne vi har fått donert.
1: Ja, det kan eller, godt hende.
0: Men da pleier det som regel å stå et navn på den, ja. Og det gjorde ikke det. Men det så radiostrynplaten pleier ofte å stå radiostryn.
1: Ja, det gjør det.
0: Så,
1: ja.
0: Så dine her er vi litt usikre på da.
1: Ja.
0: Men uansett om det er den på den ene eller den andre ja. Måten, så spiller vi den.
1: Vi gjør det. Dark Star, Crosby, Stills, Nash.

0: Ja, ikke verst dette her, Jonny. God start.
1: Fantastisk bra.
0: Ja. Crosby, Stills and Nash. Da uten Young.
1: Ja. Og da ble det psykedelisk funkrock.
0: Ja. Soul. Ja. Soul.
1: Psykedelisk soul funkrock.
0: Ja. Ja, jeg kan
1: ha. Ja, du kan ta den.
0: Ja.
1: Men du har blitt påmint
0: ja.
1: Og alvorlig avvik, og det rydder vi opp i med en gang.
0: Vi må jo...
1: Og legge deg flat.
0: Ja, vi får vel fortsette... Eller starte høsten som vi avslutter våren, da vi legger oss flat.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så er det 514, og ikke 513. Skulle jo likt å kunne si at det var jo selvfølgelig en test, men det var jo ikke det. Det var et sett feil.
1: Ja.
0: Men da er det godt å ha gode hjelpere som er kjapt ute med å korrigere.
1: Ja.
0: Sende rett og slett rett tall. 514 men, er tallet.
1: Jeg har et eller annet jeg vil ta opp med deg. Nå er bare, dette her er krevende, skjønner du.
0: Ja. Nå er vi på deepen.
1: Nok en vinyl ja. Som er Deep Purple.
0: Ja.
1: Eller Deep, ja, Purple.
0: Mm-hmm.
1: Nye platter til Deep Purple, selvsagt. Må vi spille den?
0: Ja.
1: Denne har jeg kjøpt i Sverige.
0: Mm.
1: Betyr det... Er det annerledes, tror du? Er den bedre?
0: Nei, jeg ser ikke... Nei, jeg kan ikke tenke meg at det er så veldig stor forskjell.
1: Samme?
0: Faktisk, ja.
1: Samme.
0: Jo dyrere da, fordi du må reise dit.
1: Jo, men den ble billigere.
0: Ja.
1: Av en eller annen grunn.
0: Kursdifferansen da?
1: Nei, det er bare at vinylprisene i Sverige er lägre enn i Norge.
0: Ja.
1: Kjøpte flere brukte også da.
0: Mm.
1: De står til rensing da.
0: Ja.
1: Jeg har sendt dem til renseavdelingen.
0: Rens og vass.
1: Der er det så mye forsinkelse at nå jeg begynner å bli lei.
0: Sier du det?
1: Ja. Skal jeg... I morgen den dag så blir det opprørt.
0: Eller ja. Er det bare lite effektivt?
1: Det er lite effektivt.
0: Det hopper ikke seg opp. Det er, ikke...
1: Nei, tror det er bare surret rundt. Ja. Blir ikke gjort noe av det som skal gjøres.
0: Nei.
1: Og så blir ikke det renset.
0: Ja.
1: Så det blir et opprør i morgen.
0: Ja.
1: Sette meg ned på hver side av bordet og rydde opp.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja. Ja. Og så kommer deg...
0: Det var noe du skulle ta opp.
1: Ja. Vi driver jo et rockorkester, og vi sant?
0: Ja.
1: Black Sabbath, og det ligger i ordet. Ser du nå hva jeg vil? Et sånn feminin etui, brune, her? Helt uaktuelt. Vi skal ha svart.
0: Ja, men... Ja,
1: ja. Men jeg er ikke uenig.
0: Jeg var jo i den situasjonen...
1: Det er jo sånn mote feminin.
0: Nei...
1: Jeg griner på nasen.
0: Jeg ser det, ja. Men altså, jeg havna jo helt totalt ufrivillig i den situasjonen.
1: I det uføre.
0: At jeg måtte sted og kjøpe meg en ny telefon.
1: Ja.
0: Og sånne ting er jo det desidert verste jeg vet.
1: Veste du vet.
0: Nei, det er for meg. Så jeg måtte jo ha en ny telefon.
1: Ja.
0: Og da er jo beskjeden skal ha en telefon som er helt like den jeg har
1: ja.
0: Fra før av.
1: Ja.
0: Det fikk jeg jo ikke, men nei. Ganske nær.
1: Ganske nær.
0: Ja. Og så er det jo da sånn at en må jo ha et futteral.
1: Ja. Eller, for du misser jo det ned da.
0: Ja, og det er klart at da var jo alternativet en annen type. Det var jo masse farger, så da kunne jeg jo ha fått svart. For det skal jo passe inn i telefonen også.
1: Mm.
0: Men det var jo bare sånn bakdeksel.
1: Det var ikke nei. Sånn dekke over nei. Hele dekselen.
0: Nei. Og det er klart at jeg kjenner jo meg selv med karpaltunnelsyndrom og full pakke,

0: Ja, Slade.
1: Ja.
0: Mysterious Mr. Jones. Litt
1: mer poppa, ja. Slade-versjon.
0: Ja.
1: Litt egentlig.
0: Men
1: jeg synes det helt greit album.
0: Ja,
1: det gøy.
0: Det absolutt. Det vi vel på slutt, helt på slutten av 80-tallet, eller vi på midten? 87?
1: Ja, kan tenke meg du... Ja. Du er nok 85.
0: 85, ja.
1: Tipper jeg.
0: Ja.
1: Skal vi se?
0: Ja.
1: Her var plastcoveret som hadde gjort jobben.
0: Ja, det var godt, godt brukt.
1: Ja. Da har jeg ny musikk å komme med.
0: Ja.
1: Norsk hardrockband.
0: Ja.
1: Som heter Kåsild.
0: Ja, det er jo ikke verst musikk.
1: Jeg synes det er veldig bra musikk, jeg. Mm. Den er jo fletta helt nybakt, lukta nytt.
0: Mm.
1: Vær så god, skal du få coveret.
0: Tøft
1: cover.
0: Ja.
1: Det kan du studere på.
0: The Underworld.
1: Ja, tøft titel.
0: Ja. Det er et bra album ditt også.
1: Ja, ah, det traff jeg. Vi skal høre melodien som heter We Speed at Night.
0: Ja.
1: Og jeg har hørt litt på deg.
0: Mm.
1: Men jeg skal høre mye mer på deg nå når jeg har fått albumet. Så, men nå skal alle lytterne til Radio Syrien få høre Kåsin sitt nye album.
0: Er det? Har Dio og en sang som heter det?
1: We Speed at Night.
0: Eller I Speed at Night. Må sjekke. Det skal vi finne ut.
1: Det skal vi finne ut av.
0: Ja. Mener det.
1: Ok.
0: Den er på Last in Line. Men det...
1: Skal jeg se da? Jeg rekner ikke med.
0: Nei, jeg har hørt platter, og det er ikke,
1: nei, det
0: er ikke den.
1: Det har laget den selv.
0: Ja.
1: Kåsin. Vi setter igång.
0: Eller heter det Kåsin eller Kåsin?
1: Jag säger Kåsin då.
0: Det är igång.

0: Da går du under rocken vår. Dette var kosen, vi Speed at Night.
1: Yes, ikke I Speed at Night som Ronnie James har
0: på
1: Last in Line.
0: Last in Line.
1: Skal vi over på David Bowie, som jeg fant i baki her.
0: Nei, jeg vil ha den andre først.
1: Jeg har aldri hørt, jeg har ikke hørt denne plata. Den som heter Never Let Me Down.
0: Ja, jeg har sett den mange ganger.
1: Jeg har sett den mange ganger, ja. Men ikke hørt den. Så her tar jeg en sjans, og sang nummer to bruker alltid være bra. Time Will Crawl.
0: Shining Star.
1: Er det den?
0: På side to. Neida.
1: Nei.
0: Du velger...
1: Time Will Crawl. Ja, hvis du har preferanser her, så er det helt greit, men jeg følte at det hadde ikke du.
0: Kunne jeg late som det?
1: Ja.
0: Det har jo vært gjort.
1: Det har vært gjort veldig mange ganger.
0: Ja. Like slett på rydda.
1: Ja. Så vi får se. Hva,
0: ja, fantastisk.
1: Ja. Hva forholder du til Bowie?
0: Ja, jeg er ikke... Altså, jeg stor fan av fenomenet David Bowie.
1: Ja.
0: Det musikalske, altså som person, og det han gjorde, og det han gjorde med på en måte å utfordre ulike lydbilder. Altså, han strekte strikken langt. Om det var like heldig, det kanskje jeg ikke fullt så enig i.
1: Nei, men, jeg føler at det er veldig variert.
0: Så det, han har veldig variert karriere.
1: Ja.
0: Litt sånn Frank Zappa.
1: Mm.
0: Veldig variert og veldig variert musikk, og vanskelig på en måte å like alt.
1: Ja.
0: Der er en del musikk med David Bowie jeg liker.
1: Ja, samme her. Og så er det noe jeg ikke er fullt så begeistret for.
0: Ja. Så jeg har plate med David Bowie, det har jeg. Opp til flere, men jeg er ikke sånn som liker absolutt alt han har gitt ut.
1: Nei. Og dette her har vel hverken jeg eller du hørt før, kanskje?
0: Nei, vi har nok hørt det, fordi at dette var noe... Han ble noe spilt på radio, og så har garantert hørt det før.
1: Sannsynligvis, men ikke noe vi på en måte har noen preferanser.
0: Nei, og jeg har jo ikke dette albumet, så derfor så har jeg aldri spilt det hjemme. Ikke hverken på CD eller vinyl eller kassett. Så det blir nytt på det viset.
1: Ja, spennende. Vi hører.

0: Det var Moody Marsen. Ja. Vi senser jo betydelig Whitesnake.
1: Ja, det var litt sånn i gitarsounden. Ja,
0: den gamle altså, i Daira sin periode.
1: Ja.
0: Ikke verst.
1: Absolutt ikke verst.
0: Det jo kjekt å komme over sånne ting da, når en ikke har peiling på at det finnes.
1: Ja, ja, ja.
0: Det helt tilfeldig at jeg så den.
1: Mm.
0: Du skal få en sånn, skal vi se.
1: Ja,
0: vi
1: må...
0: Incognito.
1: Ja, det står navn på platten her, så da, der står noe nede der, eller rundt scenen også.
0: Ja, der også, ja. Du verden, det var bra du så.
1: Vi skal høre Chicago. Hva nummer ditt i rekka? Står det noe tall på her da?
0: Er det første? Nei, ikke. Fire. Nei, seks. Chicago 6.
1: Chicago 6?
0: Ja.
1: Hmm.
0: Det som B plus 1.
1: Ja. Det blir spennende.
0: Men se hvor tid den kom ut da. Da har det jo... Egentlig...
1: Hvor tid begynte det?
0: Vi 73
1: var, i denne her ute. Jeg var jo på 60-tallet når det begynte da, eller? Ja, så begynner tiden der, så kom det jo en 2-3 album per år da.
0: Her er altså 7 medlemmer.
1: Ja.
0: Og, men det står jo ikke... Om Peter Cetera er jo med da.
1: Ja.
0: Så, jeg har jo, ser du, valgt å legge inn i flott, mjuk plastvinyl.
1: Ja.
0: Denne platen er jo da renset, skal være veldig grei.
1: Mm. Vi har valgt Just You and Me.
0: Ja, det var melodi nummer 2 her.
1: Mm.
0: Skal du få cover her, det er jo litt kul gjeng da.
1: Ja.
0: Ikke kul enn gang, må du misforstå.
1: Nei.
0: Skjønt jeg har platen med deg også, jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi pröva Chicago.

0: Oh, fantastisk med live. Herlig.
1: Absolutt.
0: CC Top.
1: Har vi sett det live på Sweden Rock? Jeg tror ikke det.
0: Oddvar har.
1: Ja.
0: Og i Trondheim Rocks.
1: Ja, de har jo vært der nylig.
0: Ja.
1: Den skal du få.
0: Den skal jeg få.
1: Ja. Nå skal vi ha litt country rock. Tipper disse er fra Alabama.
0: Eller de faktisk kaller seg Alabama, så...
1: Så bør de jo være derfra.
0: Ja.
1: Ikke sikkert, men... Her er jo faktisk han... Monsen med og.
0: Åh? Ja. Lars?
1: Ja. Hvis du ser på coveret, så på fremsiden der, så ser du jo hvem det
0: er. Ja, det er faktisk.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke verst.
1: Nei, det er ikke verst.
0: Da, nå ja. Overrasker han.
1: Ja, ja.
0: Men det ser han det her også.
1: Ja. Absolutt. Vi starter med, eller vi tar åpnings... Jeg vil titellåte. Jeg må jo korrigere meg selv. Bad Medicine er jo selvfølgelig ikke titellåta på New Jersey.
0: Nei. Det skulle tatt seg ut.
1: Ja.
0: Men nå på Alabama er det første på side 1 du?
1: Ja, 40 Hours
0: ja.
1: Week.
0: Ja. Mm. Da hiver vi oss rett og slett rett på den.
1: Vi er det, vet du.
0: Så der. Det går bra litt her.
1: Det går faktisk over all forventning.
0: Ja. Mm.

få se meg sånn her. Og jeg skulle bedt deg om å gå, men det bare du som ser hvor synkende jeg er. Så bare hold deg nær meg nå, og for Guds skyld ikke slipp

0: Here comes the music.
1: Bienvenue pour une heure d'élégance musicale française. Voici Pop Life avec DJ Max The Goodman.
2: Velkommen til Pop Life. I kveld så skal vi tilbake til Paris til en tid da disco møtte house. Samples ble til hooks og funky basslinje tok over klubbene. Det var elegant, det var sexy og det var umiskjennelig fransk. Jeg DJ Max The Goodman og dette her French Touch Mix. Bienvenue. Right now. Denne timen så skal det altså bli fransk med navn som Etienne de Crécy, Alain Brax, Fred Falke, Stardust, Mojo, Superfunk, Superman Lovers og Bob Sinclair.
1: En France, nous adorons les mix des DJ Max The Goodman. Nous sommes tellement heureux que tu aimes toi aussi la musique française, Max. Ça va être génial.
2: Men hva vel en fransk touch uten Daft Punk? For jeg skal nemlig starte med Daft Punk og deres første single og hit som kom på debutalbumet Homework. Da håper du har gjort dine hjemmelekser og satt av neste timen til god fransk musikk. Her får du Daft Punk med Daft Punk. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
3: The weekend begins.